Pea koe klesi au tau egi ko si su kolaisi o falahi ai o toa koe tau tamai feohi o e lau maari e maa nioni ke erik tau tolu ko toa peia o tai ngata. Amen.